0: abadi bo jata bi bo
1: oine
0: oine ne oine ne abadi bo jata bi bo
1: oine
0: papa
1: hey
0: papa
1: hey
0: abadi bo jata bi bo
1: oine
2: Banganda kwa zabo ba banganda ba mwe nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde